0: Tersin, Gyoji Chungro, Lampar Nietu, Kang Chungya.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gurmi Lam Choyin.
0: Tarikiki, Sensimadini, Penjo Lungting Yenting Leku, Pure Lungtingki, Dimdu Tete Sibi, Lezesh. Tengye nabuzi mu tui zi yin de Pencho Longcheng Yancheng Lekung Pyoge Longcheng Ki Jimzhu Tietin Xiebe Lecheng yin de Sensi Nangyo Ya Ge Xiu Yin La Lecheng na Xiongdun Yun Nambi yin de Longcheng Ki Tietin Kawa Angzhang Di Lewo Ge Gu Qi Chu Ge Jin A Dun Dun Gu Ta Chu Ge Sung A Ni Chu Chu Chu Ge Ni Gu Lewo Ang A Ta Chu Ge Ni Ge Chu Dun Dun Chu Ge Jin A Dun Dun Gu Ta Chu Ge Sung A Ni Chu Chu Chu Ge Ni Gu Lewo Ang A Ta Chu ge ni ge chu dun dun. Timi yin ne, kyung yin ki di gui tuwa li ya cha zho ling ge sui tia ga che zhi gu nang zhig shi la. Lo, gian xiong da la, tanda nga zui kyung yin di gui tuwa ki cha zho mang gu chi ki ani gian la ge yi tanda zho yung nang xin be le zhen da che zhi gu nang dun li ya ta chi ga da da ta nung xin tia mu di zha mang gu chi gu nang xia la.
2: Lo, lo, tu zhen na.
0: Lo, tanda tanda xia ba di nye la xia ki gin xie jia rwa ge la. Tanda cha zho di jia lian di sep shub chu mo su un gian la ge bu tui xin na ro na.
2: Korang di nye do nye shuk zhe mo zhe di da ke di gir zhu gu lang gu yin ni ani lo xi xil te zhe chi chi sepe chi li ya chi xio li di lian be chi li ya tu sa nye do nye shuk zhe bu tui da korang nye do nye shuk zhe da wa ke tui na di na chi mi nuwa. Da nye do nye shuk zhe bu tui ani ke di da wa nga we na tem tu kan jo yin na nye do nye shuk zhe bu tui da wa nga we chi bu sum jo so chi gu kong ni mu gu ju na lo li ya di jamegan zaku gis
0: lesa lesa
2: lo chupu de jamegan zaku gore
0: lesa lesa
2: odi di kete koran di jugilan go da di ne yinbi yinne ne ani lo thangbune lo ngawa buto tok tokwe cheche temdo gane che anda gane che lo thangbune ngawa buto lo zhe sibsi sibje da jamega zaya che lo ngawa yebda ga ani garasne lobje lobje liya sibje nemju res
0: da sang
2: ngu di na le pejo ngo bodi kare yimi jugo yin lo zhe nan du yinjim ji kyan di ge zhe yin da na zhi gin yi po dong yi ta do ji ge bu na ngo yin te ring zhi gin sa di yinjim ji se se gu du s
0: ji na
2: din du di to le yang zo ji di na le ji ne chu go ge pejo ge ngo bu che jin ma tu da da cha me bu ni ne na ji zhi ge di ge yin nemju zhi shu na ya ge 전제도 토비 님바 제단디리아 십시 십제 그 토덤디 대배이나
0: 정말
2: 만자베티 토덤이어레스 대신 토 토레스 제단디디 티토라 고랑도 수그니
0: 레세레세
2: 레세레세
0: 자라데 파데도 차인비긴데 다디 진오의왕 개박 더슉 챔부 쇼도 와이겔라
2: 제제 고랑디 로추 다 주상 로추글리디 로추글리아 야메가 저 주체 되네 로딘바 키게 테모 저 로케바야 쇼레딜리는 줄에 로케바야
0: 쇼레스 게츠무네
2: 소 게츠다 페주 레공 모터 페종 모 총예 멤버 주게 멤버 되게
0: 총예는 로가르 발
2: 총예는 로가레
0: 어디
2: 다 로케베야 쇼레티 첼림베 쇼레티 즉 진이 진이 순간에 레나다나 고려 도덤솔 테적 레나네 랭규체 되네 로쿠바 테모죠 로 주변에 아니 로레레 십제 수류다 십시스나 쇼레 랭규레 십제선 자매가 자규다
0: 오 레세
2: 어디 냄규 생이 강가
0: 십시
2: 즉 냄규 카가엘라 망체게 생야 생야 시제 되거봐
0: 정원다
2: 생야스는 십시리 십시

이탄 럽도 체벌큐. 네 제마 긴섭제죠. 공경뉘디 큐랑경뉘의 말비에 삼기기 차담다. 세뉴금충다. 감발리소 툼지 치중 망부시켰네. 라바니 동바르 조신비에 도지 치신장. 맹캉기 개군에 튠바다. 도지 럼수르두 미꾸네 대비에 쿠르숨 강골라 락다식 체벌나. 쿠르숨 강골 동켄기 korwa ningjibu shuti jawashi korne doji lintuyong. Doji kursum kanku nang deji samgi le lakta shik chebe. Samgi ki sambara moran la shuo serwarri nyamne gyokbu durgyu kumba kashyeche. Kyunga la logyu, nga jima gyu tsaka yungi. Gacha shudu kursum kankur ki gyukku tsune jala mangbu kerwe samgi ta rengbyu sar gyurne sha. 도지 골라 집에 마레티 리큐 메바르 마큐르기 파르두 섬기니 콤바포 미투 바르큐 청길키 도지 나마탄 띠니 멘자와르 주 심바티 섬기 로심 팜바마세 티웨 징나다 심체기 도지 모양결 최와르 마요로 체나냐 섬기기 삼투 마추바르 도지 모 최와르 용와 마세 님 테랑기 나멜요 남매니 니기베 강인바 대체 아마치션 좀 콘즈 고래 고티 쪽돈 디르와신 둥바다 그치수 네베 김상 대당 고동견와 촉주쇼 당샹 세르웨 자식 차고당 쳇지 고반 동네 착바달라 니동당 네메 지슈 치지치 티마니라 고치겐기 아마치션 좀 기민네 게슈 침뷰 베버치 Semgidang chongbe chambanyi halam tu jikdu gokharikyu. Goche genki kimmitang mijik zingri dongshin yubada. Goche genki dongyong chaki kengshik. Goche genki samu semgi tongze kudung chabudang. Chemukyu, namchi gewe gengolaya mi kayindi imebatindri zeche. Kyoga doje nyudro jikduge. Doda ngay kyoga dongze kante suyminduge. Morto duksi gyakyudi kabasun. Motoy mayumze karre. 드링기 내주 창마 뇌스스 뇌쟁기 능치 체스 섬기기 능균 자와네 미베 시슈 침부시기 토네 듄드 총디 밀슈겐티 구치르 베데 땅웨 미티 켄게 마르살기 와다 고에 마레티 다위기 와두 갸립잠 제바나 섬기기 창마 심바투르 웬디 총바 김지츠 고마츠나 잠비에간 고마츠시 그 초츠츠만 Sala gewe mitir duanja nishu. Sala gewe miti rasiwe loshi ki kola shugen chambara neme che. Nga nga re gime tsaka yomba kyu mi tsa chunge. Kyu chakdo langsunge. Jumbu yon na kyu rang jik tsuyashu. Sui kyu gime re, sui kyu lang nga tsuyaka shu sikduge. Si tuwe semgi gyan kondru lang. Chemu, kyu re su sui kyu ka shugu yube. Rasine tenpur mitsukbe doji yar langne semgi le shuzi che. Yangni ji cheba chambe titu xine gochubada. Ku duanja shuten jiki doji sala dixin. Ku chogwa la duanja kashe shu. Titu gore nangi kimzang changma zhuadi changme yukbadang saba kine gyuyong. Mila ma shudang mi shi na soglen jagurida ngay chonzul shuwa tiencho. Ama chunzum ki chuba lipkyun gyemne kya kyuru ngang gyu yungwata, jayang zingne du. Nge le nge karisagwa inam, gyunju wa kinu, nge kandra chegure. Muta mingun be mungun ki chudu ama chunzum ki ngujitini xindu giyawar nang. Ame simdu tinra cheba chambi simgi zawa ne masubar. Mula gyokbu nyewar gyu, mula kangra chegen suyan meji kata che. Ame chambe changar gozu di yin yin yin si nguwar chi. Lakbe ngutu sumni sulayang metab suyang ngamadar netab me. Mimang zingri chegin ama chunzum nese gore nang dukhen cho chungmi onyun tenka nang yangyang gongbar ma se. Tadung chungmi chokjin to mingdun gyunju yangpo. Jukzhi tenzhar chungba kemze cho ngot cada chube. Khonzu semgi le namjuri yakbu duntab che. Ama chunzumni genkwa yinbe, chungpa kimze zu nyokcha zukyu meba long misibar, changme